Але я німію, стовбичу і плачу над видихом парфумів і мелодрам. Сумно, люди, бачити, мов циганську кляту.